Ja, jeg visste det ikke. Jeg glemte jo rent det som heter fornuft. Og så var det for sent. Nå er vi blitt anonyme. Et kostyme fra et ball. Ja, man blusser så kraftig, men våkner så klar. Og nå vet jeg jo ikke

0: Dette NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

turnéferie, og sånn synes jeg tøft da. Det liksom, du, da tar du publikummet ditt på alvor og reiser dit publikum her. Det jo noe som heter, altså, det jo enkelte plasser I Norge som bare Njurdal Svingers og Kongen har besøkt, sant? Og Ausekarlene jo I samme kategorien, påstår jeg da.

Så det gode badetemperaturer? Åh, ja, da kan jeg ligge og drive på ryggen så lenge jeg har lyst. Det eneste jeg må passe på, det jo at jeg ikke sovner og driver midtfjord.

Ja, ikke denne herlig og ganske nostalgisk? En rød blomma til en blond flicka og så videre. Østen Varnerbring var dette, som var en beilar med utsøkt fargesans, forstod vi. Men Østen Varnerbring har ikke bare sans for kvinner i alle sjateringer, nå nei, han også en ypperlig jazzmusiker og klarinettist. Og her mimrer han litt tilbake og ser på sin lange musikkarriere.

seiler sin egen sjø. Vi føler oss hver især som forvist en øde ø. Ja, du får ha gonnat av Jesper Blyberg. Det kunne nok bygges brud.

Kom med oss, sankthansfest med Freak. Johnny Cash må vi ha med. Innimellom i hvert fall. En dose cash blir aldri feil. Her synger han om ei dame. Hun Clementine, eller så det heter på engelsk. Clementine.

Clementine, Johnny Cash. Men det er flere damer som det går godt an å synge om. Zac Brown Band, de har lagt sin elsk på ikke Clementine, men hun Annie. Sweet Annie.

It's Your Love med Tim McGraw og Faith Hill. Violet Road et norsk band fra Kåfjord, og ikke bare det, det bortimot et komplett brødreband med han Håkon, han Hogne, han Halvar og han Herman Rundberg, og så han Kjetil Holmstad Solberg som kommer fra Andøya. Seek the Rain, synger de.

One More Shot, sang Rick Danko, Jonas Fjell og Eric Anderson. Det er fredagskveld. Månen er oppe. Han ser på ho at hun ligger der og søv. Og hva tenker han på? Kanskje oppvasken? Kanskje skjettenklæden? Og hva drømmer han om? Jo, en dag, min kjære, en dag, da skal du og jeg være de som skin, som to sole, som har flaks, som får alt det gode. Og det er jo en fin tanke. Keith Urban, Better Life.

Save the Last Dance for Me og Emmylou Harris på sitt sedvanlig utrolig vakre vis. Hvis man skal være en ordentlig kontraartist I Amerika, så må man nesten spille på Ryman Auditorium I Nashville. Det var der alle de gamle heltene spilte, og det der man spiller I dag også. I 1992 entret Emmylou også den berømte scenen, og laget et fantastisk konsertalbum. Noen har til og med sagt at det var den konserten Emmylou holdt den gang, som alene fornyet interessen for Ryman som konsertarena. Vi skal høre en smakebit. Her Guitar Town.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyke blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at det slett